0: pag mangutang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek, sana?
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenillo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
2: Express
0: Balita.
2: Express Balita.
3: Pag mangutang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
4: Baklarex, sana?
5: Exciting!
6: XFM 89.1 Davao City.
7: Tambayan sa Katropa.

0: usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!